0: negative a na pɛgya wom. Hallelujah.
1: Amen.
0: Na Bible sɛ wale sayɛfoɔ bɛgyina dɛm wom. Toasoi.
1: Enti deɛ Onyankopɔn de akabɔ mu no.
0: Enti deɛ Onyankopɔn de abɔ mu no.
1: Hwɛ na nipa bi antete
0: mu. Hwɛ na nipa bi anyɛ deɛ.
1: Antete mu.
0: Ɛna hwɛ sɛ na ne agya ɛtete awadeɛ mu.
1: Awo nti.
0: Wokunu nam nim sɛ wɔ sika wo. Saa wɔ ne hwee. Yɛse wɔ nam kora na ɔpirikyi pirikyi. Wokunu saa menim sɛ adwuma no kora yɛ ne deɛ o. Saa yɛse wɔ no na ɔwɔ adwuma mu a ɔyɛ soma soma no. Wokunu saa private car a ɔbɛware ɔde baayɛ saa anyɛ ne deɛ. Owa kosia betimi abema we padi na se we kura de odi kofa aye bua nkeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia we ja bema we ye tiri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopon akambom no say ye hiawo say ya ho chiro ema nipa biela wo ye ohino wo ye presidento wo ye sofwo when a bible no wa wi ni nyina gu tiri mu a bible say ema obiala nya de ade entitim to aso ai
1: o say
0: ah
1: Oka kya no se.
0: Ana oka kya
1: se. Ana Moses e mai kwase nye enya awade.
0: Ana Moses ma kwanhye ye nya awade.
1: Wose won se.
0: Ana ose won se.
1: Makoma din ti.
0: Makoma din ti.
1: Ana Moses ma kwanhye.
0: Ana Moses ka se.
1: Mo nya mo yire no.
0: Ko jai wo yire.
1: Le vivita se no.
0: Le vivita se.
1: Na kente sa.
0: The beginning Genesis 2 no. Wo ka Adam ne Eve bom no. Awade adwem no. Na kente sa o.
1: Sa.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: To aso e.
1: Enti me se mo se.
0: Enti me se mo
1: se. Senye ajama ajama mo nti.
0: Wo yira nko bo adwama, wo kura nko bo adwama.
1: Na se wo jaa no a.
0: Na se wo jaa na.
1: Na wo ma wa na sa wadie.
0: Ti a wadie mu. Eye adwama ene wo wuo. Ye beba ho. Hallelujah. Se wo yira nko bo adwama ya utim jaa no. Wo kura nko bo adwama ya utim jaa no. But opa utim fa wadie. Hallelujah. Utim opa utim ya diade. E fa wadie. Because osi yan fa yan fom so anche se de ejo wo soro no se de ade
1: ade ache
0: ade che na mo mo de che na osan koye bia odia utimi ja no hallelujah
1: amen
0: because osi mo ni adwamafo ani afra
1: sa
0: ani aware se yefo hallelujah
1: amen
0: na obi a ye adwamafo wo mu mu ne de munyi ne ntwe mo ne ni di se de parpo babo se mo ne ne mo eto ye continuous obi a ye ntataso na se odi woni hu ne ba ko mieru mi ensa osa oji no afri wa bla bom ade ama kwan ma wale jaye pa ye adwaman ana Romans 7 no so twaso wa hama me ana ko Romans 7 2 ne so a owuo ade so tum tete awadiem ye nkan ho twaso wa heha Romans 7 2 no wo so ba wo so okuna se ye de ne kuro mra ye ade achechere no eti so okuno wu a otum wale na se ne kuro wale ne kuro wu di a wonye de ade na so fa de kuro ti a aya wale sha ye fo Na Bible so awade sey for so beja won chefa e wo jata die num twaso.
1: Ose.
0: Aha.
1: Enti mi se so nyaja mo nti.
0: Anya jama mo nti.
1: No bija na yira.
0: No bija na yira.
1: No wale fofura.
0: No wale fofura.
1: Masa awade.
0: Hallelujah. Me yiru nko anya me de meja no. Wase awade.
1: Ni papa.
0: Wase. Me yiru mume. Hallelujah.
1: Amen.
0: Meja no wase awade. Mikru num wi, waja no wase awade. Etu na okwa awade oso oto bo ase bo mpa ye. Na ma wani te ho. Na wo pre na okwa fa de ye mfa. Na duru ba bi na te wo ntimi. Na se wan ko bo adwaman wanwu na se wonam saa kwan ne so gyan na bible se waya wan se yefo na obi ala obe wale die twaso twaso twaso
1: e sefo ne se ne se
0: na suafo ne se ne se
1: saa no nipa na yire ntam ti ade
0: a na suafo se e urade se saa no nipa ne na yire ntam ti dia
1: na nya anya se wale
0: ane ya urade ane ya na che se nse se ye wale aha
1: ka che won se
0: na ka chere won se
1: anya nipa nya na betimi
0: agi we nipa nyina na betimi agi
1: di wona wode ama won
0: ane won mo mo di ama won
1: Na itutufo bi wo ha.
0: Na itutufo bi wo ha.
1: Wo won sa
0: bi wo na. Ebi bi wo ha ya bo ne se onu de oba wi aso ma wale bi ne Paul. Na wa wo ti akono wo mu de, ese se wale.
1: O wale ye.
0: Ka emi ma me fa.
1: Amen.
0: Ye wo bi wo ha de oba kura betumi ada ne jam fie du kura onye oba no hwe. Oba bi wo ha de bema bi bato ne jam fie nu modumi. Eh eh, onfa ho. O eh, oba bi wo ha na ma ne kura ne bema so.
1: Sa.
0: Baabo se wo onu sa nipa ne de. Eni tutufo bi wo ha urade na ne de. Ama wo se wo mo de wo nante sa me nwale na wa wo tinka se sesa wale de
1: so wale
0: o so wale to aso e
1: o se ejitufo bi su wo no ma
0: nipa bi su wo ha
1: o so ini ntino aye wo ho sa
0: obu wo ha o so no heaven nti wo mpɛ se bema bia be ha no
1: sa
0: heaven nti wo mpɛ se o ba bia be de ade ebi no port to aso
1: o se de obetima ji we no
0: nti wa obetimi age no enye nhye
1: ne by force
0: on for so hallelujah o pa no wale o mpɛ so a me nwale e wa urade nhyem na mom So we are watching some wale. Now go buru buru jamai dia. Urade no bedi no no no no no no no no. Check out urade dinda. Etin wa biya kwa tu ama use. Utu me show husundi yadi yadi.
1: Wale.
0: Wale. Hallelujah.
1: Amen.
0: Aha. Tu asu 19 no. For 19.

0: Sanko wa wura no nchan.
1: Sanko wa wura no nchan.
0: Na ko blo ho ase.
1: Na ko blo ho ase.
0: Se
1: che se ebra e wo se odi firi ho no.
0: Ta mi nso yi. Sa.
1: Bla. Ebla wo se odi firi wo fa nchan su yi o.
0: Ai.
1: Ebla wo se odi fiti odi twe ho firi wo sister ho nso yi.
0: Ta mi nso ma o.
1: Ebla wo se odi fiti adwuma mu no.
0: Nyanto boase ye.
1: Odi firi ebla wo se wo odi kek driver ni ka wura ki kwama ne nso yi.
0: Ai. Wo pure ho waso be ye shi.
1: Driver ya kese samo ko tu ki. Tu ki som. Na da e ka wura isu mu se kiku.
0: Six months in spare crab.
1: Yes ni.
0: Spare crab.
1: Is the license crab.
0: Ai. Spare.
1: O kori ni ukra ye ne ya.
0: Spare crab.
1: O kori ni wa onye dwuma bi am fe.
0: Sa ne tie.
1: Am la ho ase a hye ho.
0: Sa.
1: E sha ka wura de.
0: Amen.
1: And on this station na we no do a one CD. Coins. Ye proman we to agura no aso half no agu. Obusu osusu mu.
0: Ai.
1: Oti ma de oto agura no kra ye mhye.
0: Na no wa sura kina.
1: Yeah. So the one na wo kona wa na wo bo.
0: Sa.
1: Aho blasia we nyanti.
0: Ana waso an hye.
1: Kwati de oka.
0: Ti sanko wa agura.
1: Sanko.
0: Na ko bra ho ase hye ne nan ase.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: In this queen ya ba ya sanko.
0: Na ko bra ho ase.
1: Wo ase hye wo fa yire ase.
0: Sa na tie.
1: Sanko ko bra ho ase hye wo nua panyine yire na
0: ase. Sa na tie.
1: Sanko ko bra ho ase hye wo nua panyine ase.
0: Sa.
1: Abema a wutie me. Uba na nseya we take confession with you.
0: Ay. Wase babia.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ose sanko. Uko Genesis 13. Abraham Jebi and your friend the Lord.
0: Sir.
1: Abraham, mimi ya badu no.
0: Ay. Ni wofa asie.
1: Abraham ni Lord ni Abraham nam sa o de kan.
0: Genesis
1: chapter 13 verse 1.
0: 13 verse number 1 no. O say Abraham ni Lot din titimu.
1: Abraham ni Lot ye de.
0: E din titimu.
1: E suno ni ne namu.
0: Ah, no ni ne koba. O say Abraham free Mizrim.
1: Abraham free Mizrim.
0: Ono ni ne yire. Ni dia wo nyina. Na Lot nso.
1: Na Lot nso.
0: Ba anafo from.
1: Ono nso ba anafo.
0: Na Abraham nya ne ho se.
1: Na Abraham ni wenya ne ho se.
0: Mo ani ni tani sika mu.
1: Hallelujah.
0: Amen. Na o de tutina free anafo from koduru better.
1: Show blow who as ya. Obla be pejam
0: sanity e be mo anya ho.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Se ebi na ye father next year nke sabla nko so ko bi ene radio.
0: Ai.
1: Se gana ni bi na ye se father.
0: Ah, enko twa ne ho kra che.
1: Isra ke.
0: Amen.
1: Ke sabla nso ko bi ene radio.
0: Sanity e.
1: No lo swa da letter gender.
0: Ai. Na ye bo ni dia kese ma no.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Maswa.
0: O si, na Abraham nyane ho se emwa ne dwete ne sika mu na odi atutena firi anafo fam kodru betel de aka ne na ne ntoma dan sie no
1: aha
0: wo betel no anim ai ntam
1: aha
0: de afa de butia a o si no kane no wo na Abraham frɛ awade din wo ho
1: aha
0: na Lot nso a oni Abraham nam no
1: na Lot nso a oni Abraham nam no
0: wo nyane na ntwie ne ntoma dan.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Eti wo nso osusu se de Abraham wono no
0: so onusu obi ai
1: bwana
0: sanity e
1: de Abraham wono no so anya bi
0: sa
1: sanity dia onem le no ho ase bi
0: da bi ahoma so hye ase ya he na so beye hye.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Ye we nipa bi wo ha enem nipa bi su na kan urade pese ofa so hira no
0: sanity e
1: na so anto ne bo ase
0: da bi ene na so aye
1: hye e komo de safo le nyina
0: ai.
1: Ye wa soft one kitin kitin kitin kitin bi anoma ni asofo empenfuo bi nam.
0: Mm.
1: Hallelujah. Je nka urade.
0: Amen.
1: Ya ko tunu bu asema urade na yi no epegya no ma no kosoro. Obetu urade betume pegya na kosoro kora asere ne sofo na na odi ne.
0: Sa enetie.
1: Ene na ye o Yakobon problem.
0: Sa.
1: Aswele. Je nka urade.
0: Amen.
1: Okwati fellowship. Is that girl ready?
0: Amen.
1: Eti you free me here. Zibi man capsules. I know so akwati Zibi man capsules and baba.
0: Ai. International kahonzu.
1: Hallelujah.
0: Ai nzu kaso akwa enu.
1: Only members in 20.
0: Ai.
1: Or the international
0: association. Nzu kaso akwa ebi ni ho.
1: Asol ne kura ebi ni airport residential.
0: Ai ebi kura ni ho.
1: Kura airport residential ya ke mefa so onam airport kwan so a
0: obɛn elephant obɛn airport ai
1: ifina fra wo border kura bi ni ho
0: e bi ni ho
1: saka yade na so order ne kura no efa wa fra wo ne fa so ganda ke be fa se fa kakra no ye
0: ai international
1: nshira ke ura
0: amen
1: blow was na ura dem pagea be hu aso fun kitin kitin kitin kitin o ma promo e na o ma standard to bua sima ura di yua o yu si si o he lot of pre a me wa
0: ai
1: na lot o kan wa eto aso a na lot efefe de na lot ni abraham
0: sa o sna ka sakasa
1: ba sakasa
0: ba abraham mo hwefo ni lot mo hwefo ntam amen na beni mu na kenan fo ni perisi fo tete asase ni so
1: ehwa na lot hu so what abraham wo mo bi a
0: ai
1: etwa de en
0: ehze me sesa me ni ma me firi fi o
1: sa ne no ma na puo ano kwatena shodom
0: engomora he na wi na so ye hye
1: busa ho se e de na to
0: o se
1: busa ho se de na to no
0: na abraham ka kire lot se mesrawo
1: mesra
0: maka sakasa ma me ne ontem
1: maka sakasa ma ye ntem
0: na me ne wo ma hwefo ne wo ma hwefo ntem
1: aha
0: na ye anuanom
1: ehe
0: na enya asase no nyina na eda wanimi
1: aha
0: mesrawo
1: mesrawo
0: hwe wo firi me ho
1: hwe wo firi me ho
0: na wo fa benkum a
1: fa benkum a
0: mefa nifa
1: mefa nifa
0: na sa wo fa nifa
1: fa nifa
0: mefa benkum
1: fa benkum
0: na lot me ne so hwe ye dan
1: na ehwa no
0: kan ko nyina
1: ondo ketekete no
0: ai wo pe ba wi a ho ye hey
1: hwe na kwaye na bi ho betwa bodi akese
0: ai ho sunsu ho
1: onimnya sasere ne wo fa ebra
0: sa ne tie na ni ate
1: lot pa gamwe
0: ma nonsa kire nwie wan
1: ade kura no kura ni 3 years ngade suma abofo so onyane
0: na wonsa kire nwie wan
1: ye no no ofeva ne kura
0: sa ne tie
1: wa mra wo ho ase anhye ba bi a wo hye ne awurade ankasa amfa ne basa enyi wan firiwa wose wono awurade no ka no fa samuel tu se wono awurade no mama broni so firi puturu eti to bua se ma awurade mfa na basa no anto so na ompega wo firi ba bi a wo wo no na wo ba hu se wo ba kwa ni masre ba bi a na wo
0: sa wose na lot mani so hwe yordan kan ko nyina
1: ha
0: wo se nsu wo
1: hallelujah
0: amen
1: jomboni wo ni trim no ko yi ho hwe last minute no oh Genesis 19:17. Lot of pray last minute ko see ne
0: she. Genesis 19 verse number 17 no.
1: Aha.
0: O say na wadi ne fura die no.
1: Aha.
0: O ka say dwanaje wo kra nkwa.
1: Wati ahyem no.
0: Ai.
1: E fa japade no ne asase na ohu.
0: Wanfa ba ko panko.
1: Wanfa ba ko anya die.
0: Wanfa ba ko ba firi wo.
1: Lot.
0: Dwanaje wo kra nkwa.
1: Jane. Na je wo kra.
0: O say hwe wachi.
1: Hallelujah.
0: Nso nya kan kwa mu biara. Dwan ko pon
1: no. Wachi ne so. Abraham tries to be defending.
0: Ah, you be defending here. Never find a very good rough.
1: When you know it. Hallelujah.
0: Amen.
1: It is a crabby free one, Jaya. Mammy, and can no mean some
0: wood. There be. The time is. The time is your best yamba.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Genesis chapter 39, what kind of verse 1 now?
0: Genesis
1: chapter. Joseph. A bread of what's the summing. Edenu kwatu fiase nyina na nso wampa.
0: Wampa ba okoso gina mu.
1: Bebo ana.
0: Sanity ye.
1: Genesis chapter 39 ho.
0: Verse number 1.
1: Mhm.
0: O se Joseph ni Potiphar yere. Na o Joseph ko Misraim. Na Pharaoh pian ni Potiphar a o ye ankobia so panyi a o ye Misraim. Ton no Ishmael fo a wad Ishmael fo a wad ne ko.
1: Aha.
0: Ho no nsam. Na wadi di Joseph achi.
1: Aha.
0: Na o yobani ma a na ne ho o siade. Na otena ni wura Misraim ni ni fie.
1: Otena ni wura yiru Misraim.
0: Na ni wura ni hu se wadi di na chi.
1: Awurade ya dey.
0: Di na chi.
1: Di na chi do.
0: Na awurade ma no ye de o ye nyina.
1: Aha.
0: Ye ye na basa so no.
1: Aha.
0: O de Joseph.
1: Etie we ni pe bu o ho a we ne ne tia.
0: Awurade ma o nya o ye nyina ye ye.
1: O ye nyira. Hallelujah.
0: Amen.
1: Eti se na me ni pe bi nsu so e tena ye beka ho ahyem wo ho. Tena be ba ho. Hallelujah.
0: Amen.
1: Awurade ya dom no bie kwa ma. Ya behwe nipa bi a won so nipa bi ti won chene kwan a won de sai nipa de pass
0: sir awurade o se se fi nyalwa
1: efficiencies verse 5 to 8
0: efficiencies verse number 5 no ati fi asem o se nkoa o se nkoa mo mfa so na hompopo ntie mo hu na mfa mu ru ano asem
1: wati
0: mfiri mu akoma mu
1: enkoa mu fashuru
0: na popo wura no
1: ye mo honam wura no
0: every mfirim bako ye mo yama kristo
1: sa ya mo yama
0: enye ani susum
1: enye ani susum
0: na wona wo

0: na wona wo so onipa ni
1: munye ti se bia mo ya so onipa ni
0: amom se kristo nkoa a mo firi akoma mu
1: mo firi akoma mu
0: yo nyankopon apede
1: hallelujah
0: amen
1: en je se wo fa yire banza na otu mi ka ko
0: tinda bi
1: en je se wo bla panyi ni banza na otu mi ka ko yi ni shirt se wusi
0: nda bi
1: ebla wo ne ho onne ho no na ho sen ho
0: sa
1: na wo be wuram na ho sesen ho a hallelujah
0: amen
1: ne wo ho so ya bofra pa
0: sa
1: wo ya shira wo ti se urade ya shira ni mpa bi no nsta ke urade
0: amen
1: it was sen ko a mun fashuro ni ahopopo
0: enje hu na mfa nwura no masem
1: chapter 2 verse 9 to 10
0: Titus chapter 2
1: verse
0: 9
1: to 10
0: verse number 9 o se nkwa nso
1: o se enku
0: mumla nwo ase
1: mumla mo ho ase
0: ma wona na wo nwura no
1: hallelujah
0: amen
1: enkwa mla wo mo ho ase e ma nkofo a wo mo ne wo mo ti
0: won so wona de nyina mi
1: hallelujah
0: ade nyina mu
1: ade ye nyina mu no
0: won so won mu
1: mun so won mu
0: won
1: hallelujah
2: amen
1: mun so won mu
0: won tuetua won sema no
1: hallelujah
0: amen
1: entuetua won ma sema no
0: o se
1: entuetua won ma sema no o ti ase enye yiya no
0: ayi o mo kasa me nkan bi
1: o bla yire kasa na wo kasa
0: ayi
1: wo fa yire kasa na
0: wo kan wan beka 5000
1: ha o papa yire kasa na wo kasa na nokura nsi na wo yiya no akora kitikiti
2: I can tell you who be awo na wo nye
1: hallelujah
0: amen
2: this year ye be
1: yakopo de ne sabe bo wa no so ma wa no form de na ho no
0: wa so be ye sipe
1: o mla wo ho asekura
0: da bi oni aho brase ye
1: meti ni wo ma sha kasa en sesa ho ni passenger Eko, o masa si jai cheno, jai cheno. Still meti ni
0: sa. Wan ti asye da. Enchoba wa pati nti. Ayin.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: O masa kwa, o si fat cheno. Wesi 24 series. Wesi 24 first verse. Wesi 22. Ena yen toko na o masa si 20 first verse nyafi.
0: Fat cheno.
1: Jai manu miye nye juma.
0: En enchobo nti wan ti asye.
1: Meti ni si no awo tiye di ene masa.
0: Ayin. Ose na nkwa so wo mra wo ho ase.
1: What you say me no? Baby Awurade de wa she bia.
0: Ose bro ho ase.
1: Perform.
0: Mm.
1: Bro ho ase. Oko Colossians 3. Ye fa ho nwi.
0: Colossians 3. Verse bia be kan no.
1: Verse 22.
0: Verse number 22.
1: Shiro ni se say.
0: E won kwa de me kan. Ose nkwa. Muntie mo na mfa marua. Uranum asema de nyina ho
1: Colossians chapter 3 verse 22
0: Ose nkwa
1: Ose enku
0: Munte mu na mfam uranum asema de nyina ho
1: Mo ho na mfam wura
0: Uranum asema de nyina ho
1: Asema de nyina ho
0: Enye ani susu mu
1: Manye ani suwo
0: Na wona wo so nipa ni na mmom akomakron mu
1: akomakron
0: Se wona wo so urade
1: Se omo a
0: wo so urade
1: Hallelujah
0: Amen
1: Ache se wo she obi ase na se wo som na Eyi Kristo sumo.
0: Ayi eyalwade suru sanity.
1: Ye de kwa heaven. Hallelujah.
0: Amen.
1: Otu aso ababo na.
0: Ose na adwuma biala mu yono.
1: Enti wo se adwuma biala ho yono.
0: Mu furo kra mu nye ne se ne mu yoma awurade.
1: Kra mu nti nchanse mu ho.
0: Eyama awurade.
1: Tadisie.
0: Eyi wo yama awurade. Wo yama awurade. Wo yama awurade.
1: Enu ma ye ye no waha no.
0: Wo yama awurade.
1: Enu.
0: Ose na mo nye ma nipa.
1: Eni
0: de.
1: Wati asem no.
0: Sa.
1: Enti unu obi ti na wo bla ho ase na wo som no. Na ma nokredie eye adwuma.
0: Wo yama urade.
1: Wo yama urade.
0: Wo nyama nipa.
1: Na wo nyama nipa.
0: Ose efri se.
1: Efri se.
0: Munim se.
1: Munim se.
0: Awade nsem na manya japade so ketua.
1: Awade nsem na mo benya japade so ketua.
0: Na de oyane no.
1: Aha.
0: Emi ketua.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Inti Christianity no ayeso.
0: Si nipa ni mu.
1: Nipa ni mu hwe.
0: Enim.
1: Enim.
0: Sa.
1: Ntuti obi fi a.
3: Wo yo yam dia hyem no
4: yakofi akoti
3: na wahwɛ twro nsɛm no mu
4: sɛ te saa na
3: sɛ nsɛm no ɛte saa na yɛmɔmpae
4: ɛtufo nyankopɔn yɛda wa sɛ ɛyɛ wo pɛ sɛ wo bɛhyɛ na no pɛ yɛba bɛti onum asɛm a ɛyɛ wo mu aduane kɔsɔ dom yɛ bi adwumre nti aseɛ fa ba mu kasa ne fa ba mu kenka dom nti na yɛmɔmpae amen
3: amen ɛna no pɛ mɛkofo nyaa ne mɛkompaifo nyaa ntwro twro quotation ni wo hyɛ ma na mo dia kyerɛkyerɛ na yɛ fɛfɛɛfɛ sini pabi bri dwane awade nhyiranken wurade
4: amen
3: ememe dwale awale ememe dwane awale ni asem ketua ama awade ho edin ama ma bi papa papa mesene obenya awade a na onim se wa fesika kokko pa wo fom nshira ke urade
4: amen
3: na so abra adam ehu ne yire no se we ni midum pemu dum pemu na mu honam we ni be friend se oba
4: oba
3: nshira ke urade
4: amen
3: ya next se adam non toto na se kura eniti na nam so ma ne confuse no e ma ne ko di duaba no ese ne awade ho e ya e din amama e di ade ntia ene obe nya awade a obe makra se ne pekeke kura mpo no a test message ni adansidi a obedi ama na dan fofo ne nya asem ketoa

0: nya ne no ma ye ya na afri ministers a atwa ne ho ahia
1: omo na amwa no
0: nkofo a wode wo mo ho abɔ wo mo no
1: no ye
0: ye papa papa enti so my way anko ye ya national council fo empenfo yakopon bebusha won ministers empenfo a etu o mampenfo
1: council of state
0: council of state tenye papa papa yakopon bebusha won
1: this council
0: asomdwe ntimi a mawurade maamu a yakopon bebusha won
1: christian council
0: sampenfo a won motwa aban ne ho ahia tenye papa papa hey bagana na urade amwe na jatoma
2: asia urade busa mo
0: urade bebusha won
2: shamochi
0: efisa mo hona urade beji
2: akra no
0: e hona fre tenye eti nipa wodo ho abono no Nebuchadnezzar de no ko bo sa na busra dan na busas ban
1: wo dance kura
0: wo mo toato aso wo mo nyina dine ye na bu na bu tiene ye papa papa na bu na bu na so so so sa na no nkasa so ye na Nebuchadnezzar etutu mu se din de kura na wo mo no mo form ye na mo de ma no eti e ko wi ase no sa nkofo we ma wo tu nyakopon mla e ba se punishment e ba no nyakopon twa sa nkofo we jai e di aketue ni nyina ade koma na bukanisa ko demu ewira mu awinwira
2: ane aboa
0: awinwira tieniye papa papa awinwira eti ukọ proverbs chapter 13 verse 20 a bible ne kan se mo proverbs 13 eti wose ene enyansafo emo
1: na dane onyansafo
0: na dane onyansafo
1: no de bon kwasiafo
0: na de ode no ho bon kwasia no
1: ohuna ma
0: tio ene enyansafo emo
1: na dane onyansafo
0: na wada ne onyansani
1: odo bon kwasiafo
0: na do odo ho bon kwasia ho a
1: una mane
0: tie word ne ye papa papa sha odo ho bon kwasia ho a ube nya problem tie asem ne ye na tie ne ye ena ye bi sha sha no pai why na odo ho abo no
2: how to fo
0: dia all to fo no eh dia all to fo no dc fo ye dc coordinator awo ho district secretary
2: district
0: treasurer wo mu nyina twa ho ahia e shanka urade ni wo mu ni wo nyina na aka bom ena mu ye district no
2: pagya oman no
0: mu pagya oman no e urade si mi sa sey
2: no do ho abo
0: wo mu mo twa ho ahia no
2: su ti sey
0: wo mu su ti sey wo mu kire wo sey gana sika ne yenche ni
2: ana se faisi se oman no
0: ana se faisi se district no ana se faisi se kuro no ana so se yenchendi ya bai na abanti yenchendi ishaka urade din sika betomu a yenchendi mputu nyuma bi e baye no na mayenji 20%
2: efensia
0: ho wo mo atwa wo ahia no ishaka urade din wo ye headmaster empefo a wo no wo mo administrators a wo no wo mo ye school no
2: mo fa adwen
0: wo no wo mo fa adwen a wo sha wa adwen mu a ababa na wo de ba yɛfa sika wei mata ho school books no yɛ kwagye ne 200
2: nti wo mo kaso
0: yɛnyɛnkyɛn 300 yɛma ne nyɛ 300 school ntadeɛ no yɛnkase yɛmpam ne yɛmfa bi nto so ne yɛntɔ ma wɔn sɛ bɛyɛ bɛnya sika gu yɛ botom nipa wo do ho abɔ no no ɛkyerɛ sɛ ɛkyerɛ wo suban tiɛne yɛ papaapa deɛ wo do ho abɔ ne hia ɛti bible ne sɛ ɛne yɛ nyansafoɔ proverbs chapter 30 no
1: 13
0: verse 20 no wose ani anyansafo mo na dane wo nyansani na de ode no ho bon kwasia ho no
1: ohunamane
0: so kwa Acts chapter 5 verse 1 down tie Acts chapter 5 verse 1 down
1: atro die ho aso twen
0: to aso mame bible ne kan word bi
1: na obema bi ya didi ananias
0: bema bi a na ne dindi Ananias
1: ene ne yire Safaria
0: Bible say ene yire Safaria
1: to asase bi
0: okoto asase bi
1: oyi tade ne bi sie
0: ene wo yi asase ne tia de bi
1: odisie ye
0: odisie ye
1: ne yire su nim
0: ene Bible say na ne yire sie ri ade
1: onim no fa bi baba go aso fo na
0: ene okoto asase no
1: odi efa bi
0: ene odi asase n sika no fa bi
1: e bi go aso fo na ase
0: ochemu na oyi bi ana odi begu asomafo ne nase
1: petro ka sɛ
0: ana petro busa ne sɛ ananias
1: odi zeta sho akoma ma
0: ada na seta ya sho akoma ma
1: be di atro
0: sɛ be di atro ɛtɛ wo nkonkon
1: na wo yɛ asase bi ade
0: asase na wo tɔ yɛ no Wei asase ni tia die bi asie.
1: Ewo ho no.
0: Ewo ho no.
1: Anya wo dia.
0: Anya wo dia.
1: Oto anya so.
0: Oto anya so.
1: Ni wa wo nsam.
0: Sika ni wo wa wo nsam.
1: Anya fa asa dwumboni.
0: Ade na wo fa asa dwumboni.
1: Anya nipa no dia to
0: acha. Anya nipa no dia to aso.
1: Eyo
0: Yakobon.
1: Anani asie ansam yi no.
0: Na anani ase te ye no.
1: Ohwiase wuye.
0: Ohwiase a munum wa wuye.
1: Ne hu kese e ka wona
0: bo nya. Na hu kese e ka safo no to aso ye.
1: Na mlantie no so
0: so. Na mlantie me fa no.
1: Cheche no.
0: E cheche no.
1: Ade ni fredi.
0: Ade ni fredi.
1: Sie no.
0: E ko sie no.
1: E ba no hwe mi ansa
0: no. 3 hours time no.
1: Ne yire so
0: ana ne yire so ne yire so bae ne yire so nimdi asi
1: e bae mu.
0: Ono so bae.
1: Le Petro busa anse.
0: Ana obae na Petro busa anse.
1: Ono so je sala.
0: Ono wo yire ukunu no. Asase no. Se de ukunu kan se maton no no. Sa na moton no ana.
1: Kache me.
0: Kache le.
1: No se ane.
0: Ana o se ane.
1: Sara.
0: Ane.
1: Le Petro kache anse.
0: Ana Petro ka se.
1: Ana maya anokro.
0: Ada no baya adokro.
1: Se mo be so e wa de wo ma hwe.
0: Hallelujah. Ti e wedi ni yo. Adentina woni wukunu woni ho agbo wukunu
1: maya nokro
0: na maya nokro
1: mo beso urade ho ma hwe
0: na mo beso urade ho ma yeden
1: ahwe
0: ti word ni ye pa oba de ba ye no sanko be hu se ni kuno twankontompo etu ono no ba gino ho miedo miedo no waka nokro no oba ye no de no ho ba bo ni kunu no
2: twantro
0: ena de ni kunu ne kan ya o mo ya nokro bible so ma ya nokro e yeden
1: e beso urade ahwe
0: e beso urade ahwe ade ena wo kwa ba mu abebre DC ni ni coordinator
1: e baako
0: secretary wo ma ya nokro de yedi ganashika yedi ganashika ena wo kwa solo mu a assortresha secretary ena shofo no wo ma ya nokro de yedi asolo sika tieni e papa po and the mate ni bi ni ne driver bi anya nokro
2: eni
0: ye dika we ne sika ye do over ni ma o ye se wo mu ntitek tek atosu atosu tanoso tanoso ofa ye fuo pew tanoso
2: goso
0: kwajiba 5 million ogun botom wo ba ni sesi 1 million 800 na wa ye no eno a na obeye no aka ni nyira ogun botom onim se okọ goso wa wiki engine no ade ba chi na engine no na aye mre no opake ka na kosi wo se engine na aye mre ka wo na nko toka amu no tie tie na tie ni ye hwa wo benya problem mate driver or how beba wo so amane beba wo so usike bi beto Ube boke biya.
2: Untiasye
0: da. Fise bwani ya adjule wa utilmuno. Tieniye papa. Ananiye senene yere. Wamu tono wa sasino. Eno mu ya tia diye nibise na ananiye sisi ye kwa. Kase ye toni se. Ene ne yere nene ya adjule bako. Bablo se uchashu yani ya manu. Sene yere ba ya anasumafu nibisa nese usubla. Asasino muto yenu. Sana munya ya na ena na yere se ai de mikulu ka ye no an bible sa murmu wa pepepe ena onu su twahwe ye tie ene sana ti obi ni na yere aya adwenkro ama onu akasa ne maame kura wo wo no no ye bo ne ba yie ye mane no ene maame ne ba wa wo mu gina fie no na maame ne gina gate ena ye ne ne di nkomo tie ne ene obi ni na yere aya adwen ba ko Obi nua wa brochire. Ana wa beto asase no wa blene sika. Se jisi dan. Tie ne ye mampa. Wane ne yira aya adwen baako. Ana ne yira ka kire ne se, "Ei, uni ayi, edan ya odi abro sesi."
2: Kese ska na yira.
0: Ozo fa ho adwen wo. Edan ya wane abla husi no husi na Amerika so Amerika so sa. Un fa sika ne bi nto asase bi, ento nchen ba bi. Na wonso
2: nse bibi ase
0: nso nse bibi ase no wanhwe ye dachi usi dan wie na ukunu ewu nuan wone ne yire flaburo chire ba boss quarters ikro mo maye ntinamo enti nso sika ne yade abra wo no nso pa asase bi fatu ba media menka ase wie ukunu ne de unuan ne menka ase wie no me ena menka ase sika na ode ba no fani nyina agu botom ana ase yibi nemum de meka se tu hufu mpenfo se obenyansafo yegune be oh abibifo yakopo hwe ye no se nkofo e mfa wo mun kogu awiam because adwene guta wo mun adwene ne nye adwene nye adwene so ye kuta dwia ye di sai nimpa na so ayete se ye ne ye papa Nyansa ho adwembone abibifo ye best
2: adwembi
0: nobody oh what
2: bibi to see ya
0: tiniye enti bra osu no kura sem ne odo ho abawo yire no
1: utie no
0: ana wonye da wom bedrom wada wamo Holland, wada wamo France,
1: Pakistan.
0: Awurade Yesu. Na efie bi abusiafo asidi ama papa no. Efie a awiabo na nchense no nane. Wahu bi da.
1: Alomi.
0: Eje South Africa ha. Enipa nyo. Na ohye baby asase ne sha. Oyira ba ho. Na wugira dufie ona wotwe sanfie na nkasa no. Aga osanke. Yedi ye museum. Na ka obi a kwa aburochira kwa bobla na ke ama na kwa hwe hwe fie no okwa na odi asua nyansa because adjine weni petrim wo ebibirim gana ha no enya adwenpa wonu ye kwa da won bre disika bre osa fire.

frafo mi no bi ba ni cheno amu bisa ni se hu ye mo boy David ba hu ye mo boy David ba na yesu bisa won se mo ji di se metu mi aye we hi amu bua ni se ani owure ye jidi o se hu betu mi aye